så jag inte rut en dank Gott. Så jag dankt att Peter har sig för 2 månader betjet. En har sig sjukt ändrat. Aber sina änstaden till halvet hus, det har sig nog inte ändrat. Fel har sina malda fejer bet. Det har sig dock en det som kan ändra. Det har dock kun gärna andra människor halpa. Van de sina hjälp brugde. En nu vill sig så frö att Peter sig ändrat hod. Waarom Peter zich zo pijnlijk geëindigd had, dat wil hij ernstig vertellen. Dat blijft op Emma zijn geheimnis. Maar de maven blijft dankbaar dat hij zich geëindigd had.

Tinja, låt oss också med öppna ögon gå ner och titta hur vi för de nästa vår tänder döner och hur vi de nästa tänder hjälpa. Oss nu anser ma är, eller anser nubars, eller anser ihr schwester, värd nicht är, väl vi de nästa hjälpa.

så är ens rut en dank Gott. Så är dankt att Pöte har sig för 2 månader betyd. Men har hos sig sjukja ändat. Och vad sina änstaden till halva tus, det har sig nog inte ändat. Fel har sina malda feje bet. Det har sig dock en det som kun ändra. Det har dock kun gärn andra människa halva. Van de sina helbrugda. En nu vill sig så frö att Pöte sig ändat har. Waarom Pöte sig så pinig ändat har? Dat wil hij ernst vertalen. Dat blijft op immer zijn geheimnis. Maar de maven blijft dankbaar dat hij zich geëindigd had.

Tänja, låt oss också med öppna ögon gåna en tid till hur vi för de nästan vårt tänna döna och hur vi de nästan tänna halpa. Oss nu anser ma es, eller anser nobars, eller anser ihr schwester, werden nicht es, väl vi de nästan halpa.